0: She only ever was a giver to it.
1: No, Bolt is Og. I don't know, Bolt is Og. I mean, what's
0: the indicator? The control.
1: Bert just. It is kind of thing. Oh, sometimes I worry.
0: Snow hustle.
1: Yeah.
0: Maybe Kenny.
1: Yeah.
0: Jag tycker att det är jävlar ett speciellt snön i kubi.
1: Ja, det är så.
0: Ja, nu. Det finns ingen. Kindan hittar snöskita mejstes. Kan du lägga bort det?
1: Ja, men det var bara en läppesök. Jag syns inte mig så här. Vi är dem alltid igen. Och har en morgon med kämma. Så vi kan lära mig fräga maskarna. En. Ja. Tjej.